0: situația.
1: Asta nu sufiu, Marino, actuala radio 6, vezi dese. Слушай радио 6 без 10, само в радио.